30. septembar, svete mučenice Vera, Nada i Ljubav i majka im Sofija. Sofija premudra gospoda proslavi, tri prekrasne kćerke na žrtvu mu stavi. Živeli su i stradali u Rimu u vrijeme cara Adriana. Sofija mudra, kako ju ime kaže, beše ostala udovom i kao hrišćanka beše dobro utvrdila i sebe i kćeri svoje u veri Hristovoj. U vrijeme kada se mučiteljska ruka Adrianova pruži na dobrodetelni dom Sofijin, Vera imaše 12, Nada 10, a Ljubav 9 godina. Izvedene pred cara, one sve četiri, držeći se za ruke kao venac ispleteni, smjerno ali odlučno ispovediše veru u Hrista Gospoda i odbiše da prinose žrtve idolskoj boginji Artemidi. Pred stradanje majka savjetima svojim krepljaše kćeri svoje da bi istrajale do kraja. Vaš nebesni ljubitelj Isus Hristos jeste zdravlje večno, krasota neiskazana i život besmrtni. I kada tela vaša budu mukom umorena, on će vas obući u netruležnost i rane na vašim telima će zasijati na nebu kao zvezde. Sve jednu po jednu mučitelj mučaše ljutim mukama, najpre veru, pa nadu, a zatim i ljubav. Tukoše ih, sekoše, bacaše u oganju u vrelu smolu i najzad jednu za drugom mačem posekoše. Mrtva tela svojih kćeri uze Sofija, odnese van grada i tamo ih časno sahrani. I osta na grobu njihovom 3 dana i 3 noći, moleći se Bogu i u tome predade duh svoj Bogu, hitajući u rajska naselja, gde je blažene duše njenih slavnih kćeri čekahu. Kako su imena devojčice Ljubav, Vera i Nada postala simbol života svakog hrišćanina, narod smatra da se na ovaj dan treba uzdržavati od svakih zlih misli i dela i posvetiti se ljubavi prema bližnjem. Također ovaj praznik je posvećen ženama i njihovoj deci, prevashodno ćerkama.

0: Na vrijeme za oglase iz naše zajednice.
1: Raspored bogosluženja pri Hram Svetog Save Hajmarš za mjesec septembar. Subota 26. septembra. Sveti sveštenomučenik Kornilije. Pred prazništvo vozdviženja bdeni u 18 časova. Nedelja 27. septembra. Nedelja 17. po duhovima. Vozdviženje časnog krsta. Krstovdan. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Poziv na duhovno putovanje za manastir Ilain. Pridružite nam se na putovanju u prelijepi manastir Ilain, gdje ćemo provesti vrijeme u molitvi i druženju u mirnom okruženju našeg svjetog manastira. Povod za putovanje je poseban. Njegova svetost arhijepiskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Porfirije će toga dana služiti svoju prvu arhijerejsku svetu liturgiju u manastiru. Polazak je iz Srpske pravoslavne crkve Svetog Save Hajmarš u petak 9. oktobra u 23 časa autobuskim prevozom. Povratak je u subotu 10. oktobra oko 23 časa. Cena je $200 po osobi i uključuje povratni prevoz. Za sve informacije pozovite svećenika Milorada Jovčića na broj 0416-549-909 ili svećenika Jovana Jovčića na broj 0403-993-734. Svi ste dobrodošli, dođite i budite deo ovog blagoslovenog puta.
2: Prijave su otvorene za Frank Mitchell Cup 2026. godine, veliki turnir u malom fudbalu koji organizuje FK Beograd. Turnir će biti održan u subotu 14. novembra ove godine. Učestvuje najviše 16 ekipa, a svaka može imati do 9 igrača. Kotizacija iznosi $400 po timu, a pobjednička ekipa osvaja nagradu od $2000. Prijave su u toku, a mjesto se obezbeđuje tek nakon uplate. Za registraciju pozovite Johna na 0411-568-653 ili Bena na 0412-574-294.
1: Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu.
3: Dragi moji, moju australijsku turneju počinjemo upravo od vas. Družimo se u Adelaidu 6. novembra u sali hotela Algama. Ja vam obećavam puno dobrog zvuka i puno dobrih pesama, vaše je samo da dođete. Do 6. novembra puno vas voli i pozdravlja vaš Sale Matić.
1: Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Dajana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vrijeme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431-566-277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.